0: adio kule liye ya ochai.
1: Emeka, ibyo kwa roso.
0: Ewo wane wanyi. Nanya, ugwangwa Royco seasoning kusu batra nitotua e. Chefu ya o, isi sioma ya hanga wale raham.
1: Hey, ikiriona ya mpugi.
0: Eh, ikogu kwa mpano, kenti, ne mbora.